0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 AM.
3: City FM 89.
1: On the dial.
4: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain. Aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab thum jate hain. Aur wujood bas kahin piche reh jata hai. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
5: City FM 89, we're playing your song.
6: Everybody go.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 1:30 p.m.
3: City FM 89.
4: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
5: No talk. No talk. No talk. Just you, and the music. Back to back starts now.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing your song.
5: Coming up next.
1: Full disclosure.
6: You're listening to City FM 89.
4: We're playing your song.
7: Trending today.
8: Marvel Television and Disney Plus will conclude Daredevil Born Again following its third season. Production on season 3 wrapped recently and is undergoing post-production ahead of its 2027 premiere.
9: City FM 89.
10: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
11: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
12: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
13: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
14: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
15: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ, ٹم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: City FM 89
1: on the dial.
16: Hold on, special delivery coming through.
3: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
1: We're now live on WhatsApp.
3: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
1: It's as easy as 03142-898989.
3: Save our number now and WhatsApp us.
4: City FM 89.
17: You got me going crazy.
18: Hello, hello, Pakistan, and a very happy Saturday. You are tuned into Full Disclosure on City FM 89 with me, your host, Saba Banu Malik. We have just so much to talk about. My word. Let's kick it off with a throwback. Here is Raghav with Let's Work It Out.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 p.m.
4: City FM 89.
3: We're playing your song.
5: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
6: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
8: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
9: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
10: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور.
4: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ.
0: You're listening to
2: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
11: Welcome back to Full Disclosure, a new one for the playlist here at Full Disclosure. Here is CK with Badminton.

0: Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
0: City FM 89.
1: On the dial.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
6: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
7: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
8: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں, اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے. لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں, اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
1: You're listening to
9: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
10: That was Travis Scott with Guidance. Up next, our second Tame Impala of the playlist. Here he is with Dracula.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Coming up next.
1: Non-stop hits.
6: City FM 89. We're playing the song.
7: Trending today.
8: Marvel Television and Disney Plus will conclude Daredevil Born Again following its third season. Production on season 3 wrapped recently and is undergoing post-production ahead of its 2027 premiere.
1: 89.
9: We're playing your song.
10: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
11: Shaukat Khanam, Karachi ki takleef.
12: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
13: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
14: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
15: You are listening to City FM 89.
6: We are playing your song.
16: No talk. Just you and the music. Back to back starts now.
17: Talk about

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM 89, we're playing the song.
3: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab thum jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
4: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
8: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ.
9: You're listening to
10: Non-Stop Hits.
11: No talk.
12: Just you
11: and the music.
12: Back to back
11: starts now.